0: vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
1: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
2: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
3: Å skape resultater sammen med andre.
2: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
3: Jo.
1: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.

Snow Patrol med Chasing Cars I endelig morgen. God mandag. I morgen tirsdag så det en ny runde med Radio Bingo her I kanalen klokka 20. Vi har 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill. Det betyr at får du bingo på lykketal I morgen, ja da vinner du 100 000 kroner I tillegg til den ordinære premien. Les mer om vår Radio Bingo på tirsdagsbingoen.no. Det her Miley Cyrus og Wrecking Ball.

0: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
1: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
2: Det ikke det dum toer betyr, bestefar.
1: Får masse komplimenter for den.
2: Jeg ikke for toeren.
1: Ja, men jeg får det.
2: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
1: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
3: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på Ice.

Ny låt ifra Odd Nordstoga. Det var Reise herifrå på din lokale radiostasjon I Innlandet. Takk for at du hører på. Det veldig hyggelig. Jeg heter Trond Harald med deg alle hverdager fra 10 til 14. Let's

0: Ok, hva jeg nå? En, to, tre.
1: Du en hund?
0: Nei.
2: En elefant?
0: Nei.
1: En bjørnbil?
0: Nei.
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
0: Nei, mamma, du.
3: For du ser akkurat sånn ut.
0: Altså du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
6: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
7: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
8: Å skape resultater sammen med andre.
7: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
8: Jo.
6: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.

0: Passer naken, passer dens basseng. Skal det være en bossa nova?
1: Nei takk.
0: Skal det være en bossa nova?
1: Nei takk.
0: Skal det være en bossa?
1: Nei takk.
0: En passe enkel passe, dobbelt passe meg.

Olav Årstad ønsker dere riktig velkommen til Folks Forslagertimen med Olav her på radioen. Tyskspråklig musikk blir den nærmeste timen. I dag skal vi begynne i Tyskland med en dame med navn Andrea Sellen. 28. januar 1966 den dama der født. Artistnavnet hennes Andrea Berg. Og her låta Das kann uns keiner nehmen.

Alles kan uns keiner nehmen, altså med Andrea Berg hørte vi der. Nå til en dame som heter Anna-Karina Wojcicki ifra Heimstedt I Tyskland. 28. oktober 1992 den dame der født. Her en låt som heter Unsensiert.

0: Evet.
1: Anna Karina Wojcik, det hørte vi der, men litt heftig låt får jeg vel si. Heftig? Ja, Wolfgang Petri, han var heftig på 80-tallet. Han var en meget stor rockartist i Tyskland. 28. september 1951 han født i Köln. Da han var på topp og fylte alle store idrettsanlegg i Tyskland, så ga han seg. Men så har han liksom begynt å synge litt at nå, da, og nå kommer han snart med en ny plate. Vi skal i hvert fall høre på en ny låt fra den plata som heter Morgen Gold.

da med Maria Bonelli. Nå bærer vi oss litt mot folkmusikksjangeren. Vi får en sånn der låt sånn midt imellom først. Toggruppa Dorfrockeri fra Tyskland startet opp i 2007. Tror jeg det står 2007, ja. Tre brødre, Philip, Tobias og Markus Thoman. Dorfrocker og låta Humpa. In meinen Kopf.

Her hørte vi da Claudia Hinker spille trekspillet sitt. Da Sillertaler und die Geigerin skal jeg spille nå. Det kone og mann som danner den duon der. De har holdt på en del år, startet I 2006, og fra Sillertaler I Tirol. Des ich Tirol heter

Jonas Marst Lena, som er Jens Bogner var det. Helt til slutt I dag så skal vi ta oss en tur til Graz I Østerrike. En gruppe som het White Stars kom derifra. Startet opp I 1963, nedlagt 2022 har jeg skrivet med to spørsmålstegn bak. Så jeg vel ikke helt sikker på det. Men låta, den heter «Wenn du heute traurig bist». Og med den låta takker Ola Vårstad for seg I dag, og håper at en trivelig musikktime sammen med meg. Ha en fortsatt fin uke.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen $1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
3: Det ikke det dum toer betyr, best
2: for. Får masse komplimenter for den.
3: Ja, ikke for toeren.
2: Ja, men jeg får det.
3: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
2: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
4: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på Ice.

0: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
1: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
2: Å skape resultater sammen med andre.
1: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen?
2: Jo.
0: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
3: Ukas tilbud og spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.